0: manifesterat att förhindra att sanningen når ut till lyssnarna.
1: Vilken fräckhet!
0: Vårt tålamod med den nynazistiska klicken är dock slut.
1: Vilken ovanständig fräckhet!
0: Och vi varnar dem för att försöka iscensätta ytterligare sabotage mot Sverigepartiet.
1: En makalös fräckhet!
0: Vi kommer i så fall inte att tveka att slå tillbaka. Rör inte Sverigepartiet. Det är vår uppmaning till nynazisterna. Flytt tillbaka till era hålor och stanna där.
1: Vilken ovanständig fräckhet!
0: Vi sverigepartister har fått nog av er Sverigefientliga verksamhet. Vi är totalt avsågade från alla kontakter med Sverigepartiet nu och för all framtid. Försvinn!
1: Vilken ovanständig fräckhet!
0: Våga inte visa era fula tryggnader.

0: that's my answer.
1: Röda råttor, demokratiska kommunistpartisterna. Röda råttor.
2: Vad säger som det?
1: Ja, det är så här invandrarna gör. De misshandlar de svenska flickor. Jag tycker det är väldigt konstigt att de svenska karlar inte gör någonting. Utan det ska varenda svensk man, kar, kvinna och man i huset och verkligen kämpa och hjälpa till här i centralen. Men jag vet inte vad som kommer hända här. Utan...
2: Vad säger som det?
1: Och det var en liten flicka på 12-13 år som invandrarna och de odemokratiska kommunistfascisterna överföll. För att de kan inte gå på män, utan de går på småflickor som de kan slå ihjäl snabbt och prydligt och linna in i små paket, de här röda kräken, röda råttor.

0: manifestré av att förhindra att sanningen når ut till lyssnarna.
1: Vilken fräckhet!
0: Vårt tålamod med den nynazistiska klicken är dock slut.
1: Vilken ovanständig fräckhet!
0: Och vi varnar dem för att försöka iscensätta ytterligare sabotage mot Sverigepartiet.
1: En makalös fräckhet!
0: Vi kommer i så fall inte att tveka att slå tillbaka. Rör inte Sverigepartiet. Det är vår uppmaning till nynazisterna. Tryck tillbaka till era hålor och stanna där.
1: Vilken ovanständig fräckhet!
0: Vi sverigepartister har fått nog av er Sverigefientliga verksamhet. Vi är totalt avsågade från alla kontakter med Sverigepartiet nu och för all framtid. Försvinn!
1: Vilken ovanständig fräckhet!
0: Våga inte visa era fula tryggnader.

0: Döda råttor, döda råttor. Demokratiska kommunistpartisterna. Döda, döda, döda råttor. Ja, det är så här invandrarna gör. De misshandlar de svenska flickor. Jag tycker det är väldigt konstigt att svenska karlar inte gör någonting. Utan nu ska varenda man, svensk man, karl, kvinna och man i huset och verkligen kämpa och hjälpa till här i centralen. Men jag vet inte vad som kommer hända här. Utan...
1: Vad säger som det?
0: Och det var en liten flicka på 12-13 år som invandrarna och de odemokratiska kommunistfascisterna överföll. För att de kan inte gå på män, va? Utan de vill gå på småflickor som de kan slå ihjäl snabbt och prydligt och lina in i små paket, de här röda kräken, röda råttor.